0: Alright, mnandi ingoma laphana ke nje insizwa la madoda unto encane ya hamba kamnandi laphana ke nontanzi ya madoda uyinceku bekade isanda nje ukwenza njalo sanda kuganwa insizwa ya so basinika ke leyo ngoma ke mnandi namhlanje laphana ke bathi ke nje kwavela ngaye esinikeze ingoma ke zimnandi ngale ndlela mangalisayo unto encane madoda Yeah, kanti enye futhi ingoma laphana ke othe wayithola buthola ingoma emnandi laphana ngithi bekubongimpilo bekubongimpilo laphana ke ekhala ke ngemali kanti ngale kwaloko futhi enye ingoma laphana ke othe wayithola bekusithandwa okay ubongimpilo behamba kamnandi laphana ke nolonde kaShangase kanjalo ke nomnyovu emfuka ngubani ngale kwaloko ke leyo ngoma leyo ke kade sidlalele futhi bekade kubani ke usithandwa inkosi laphana bethi ke ngibonga ithuba right kubumbane ke ihora leshumi nambili usekhona laphana ke umfowethu ekhona nomi kanjani la usama jobu uyena kophela izindaba zokubumba nawe lihora
1: nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso sama jobe sithole
2: ezihamba phambili ngaleli hora mhlaziyo ozimele wezopolitiki ugxeka ke ukubulawa kwabe-IFP esifundazweni kwazulu-natali kanti ke uyakhuphuka umdlandla ukhankasela ke umasipala wetheku kwesobumeya emaqenjini ahlukene okhethweni lohulumeni basekhaya oluzayo ezokubumbana kwehora